0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔 唱唱唱，
1: 其实我太熟了，这歌、个、
2: 太熟了，对，
1: 这个真熟，真熟，因为我听了很多遍呢。春晚的吗？
3: 对呀、啊，对。
0: 你的运气是有多好啊！我的天哪！
1: 你来哈，我来哈，大家哈。哇，
0: 就是你们那段啊。
1: 对呀、
0: 啊。那歌叫什么呢？哎呀，他要清零了。
1: 冰雪。哦。啊。冰雪暖世界。哎
0: 二现场在那欢呼啥呢？你们高兴啥呢？对了吧？就高兴。
1: 这歌你唱的啊，这歌、是挺胖的那叫啥来着？乔杉、跟那个女的好看的女叫啥来着？
0: 宋佳。
1: 宋佳，他俩唱的。
0: 你记人就这么记是不是？
3: 宋佳也是好看的。